ni sakoshona bala kutiva leswi ni winisa ku swona na ku jima bala kutiva leswi njimisa ku swona akuna munhu la swi twisisa ku swona yine leswi vanhu va ni randisa ku swona lavan'wana bala kutiva leswi ndirisa ku swona bala ku vona leswi ndakwisa ku swona bala ku vona leswi hlanyisa ku swona.

Massingita. Massingita. Massingita. Massingita. Massingita. Massingita. Massingita.